0: Al-Fatiha.
1: Al-Fatiha ve as-salavat. Allahümme salli ala Muhammed.